P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo!
0: Stian Røste.
3: Juhu!
0: Og Ken Vazelius Nilsen.
4: Kan jeg få komme med en filmanbefaling aller først?
0: Ja vel.
2: Gjør det. Trenger man på båten tannpirkere for å ikke sovne, eller er det noe kramgodt?
1: Hæ?
2: Trenger man noe tannpirkere øyelokka?
1: Ja.
2: For ikke sovne, for at jeg tenker når Stian Berg Røste, Norges mest normale av fire mann, skal komme en anbefaling.
0: Ja, altså vi,
4: det var ikke så veldig spennende det du sa du nå heller. Jeg holdt på å sovne jeg også. Du, jeg har jo faktisk vært på kino. Vi hadde jo Staycation i helgen, så da var jeg på kino og så den nye filmen til Seth Rogen, The Invite. Og det, skal jeg bare si, det er sjeldent jeg ler av TV eller film. Her, fy fader, jeg har aldri ledd så mye av en film noensinne. Det var så morsom.
0: Ja, det var så morsom, ja.
4: Det er en sekskomediedramafilm.
2: Ja, ok, da har du meg. Ja. Det er ikke sekskomedier, men det er sekskomedie.
4: Sekskomediedramafilm.
0: Jeg har hørt at den har blitt sammenlignet med for eksempel julefilmen The Holiday. At det er litt sånn der, på en måte litt sånn to par som surrer litt til med hverandre eller noe sånt.
4: Ja, det er riktig. Og så er det bare fire skuespillere i hele filmen, men det er noen av verdens beste, så det er kjempesmart. Så det handler altså om et par som holder på å gå fra hverandre samtidig som de blir bedt inn på en orgie, og så er det, prøver de å løse opp i dette her.
2: Oi, er det noe du vil,
4: fantastisk film!
2: Er det noe du vil fortelle oss, siden du på en måte valgte den filmen med din kjære Erika da det var på staycation? Er det sånn,
0: det kan
2: er
0: det et lite hint? Alene.
2: Ja, er det lite sånn hint? Du ser hvor gøy de har det.
4: Ja, det kan være.
2: Det bor jo veldig mange likesinnede rundt oss her på Løren.
4: Nei.
2: Nei.
4: Nei.
2: Nei. Okay, nei.
4: Men det var jo en veldig morsom komedie. Det er sjelden jeg ler høyt av en film, i hvert fall i en kinosal. Så det, når det først skjer, da må jeg anbefale videre.
0: Ja.
4: The Invite, gå og se den.
2: Ternekast.
4: Ternekast 6.
0: Åja, det er det jo.
4: Ja. Hva med dere? Har dere noe å anbefale fra helgen? Ken?
0: Jeg har, det eneste jeg har gjort, jeg har prøvd å spille litt grann, men det gikk litt dårlig, for jeg driver å spille et spill som heter The Blood of Dawnwalker. Og der er man vampyr på kvelden og vanlige mennesker på dagen.
1: Nei, yes.
4: Det er ganske gøy da.
0: Ja, det er ganske gøy, men det var litt for intenst for meg. Fordi det første som skjedde var at jeg altså man kan gå på noen smeller der. For hvis du plutselig blir vampyr da, la oss si at plutselig så er det midnatt, og så står du bare midt i en samtale og sånn, nei, nå ble jeg vampyr midt i samtalen. Og hvis du er litt ekstra sulten da, så kan du gå på noen smeller. Så jeg endte opp med å spise opp min eneste venn på kveld 1 og tenkte sånn, nei, dette her kan ikke jeg holde på med.
4: Er det en anbefaling?
0: Ja, det er min anbefaling, er å spise opp din beste venn. Din eneste venn på første kvelden. Så jeg ble litt sånn, ok, dette må jeg legge fra meg litt. For det, jeg orker ikke sånne spill hvor jeg driver og spiser opp alle vennene mine på kveld 1.
2: Er det derfor du er dårlig i magen i dag?
0: Ja, vi er veldig dårlig i magen i dag. Jeg tåler tydeligvis ikke den dieten som vampyrer har.
4: Det er gøy. Martine?
1: Ja, jeg har vært på innspilling, på en hemmelig reise.
0: Vi har liksom ikke fått vite noe vi heller.
1: Nei, jeg kan jo ikke fortelle noe, fordi at dette her skal jo etter hvert sendes på TV. Men jeg har hatt det veldig gøy, har utfordret meg veldig, vært utenfor min komfortzone. Men alt i alt så har jeg kos meg, altså. Selv om det var noen ting der hvor jeg tenkte sånn, ikke søren at jeg gjør det her. Så det er bare å glede seg til at dette her kommer på TV på nyåret.
4: Ja, takk for ingenting.
0: Kjapt kontrollspørsmål. Hvor bred er din komfortzone egentlig? Eller hvor snever er den eventuelt?
1: Nei, altså problemet er at jeg har en komfortzone. Problemet er bare også at jeg måtte sende inn eller svare på sånn spørreskjema for avreise. Og da måtte jeg jo svare på alt jeg er redd for, alt jeg ikke ville spist, om jeg er redd for det ene og det andre. Det ble jo brukt imot meg da. Så den komfortzonen, den ble tøyd.
0: Men for eksempel så er jo komfortzonen din, er jo også buss er jo utenfor den for eksempel.
1: Ja.
0: Så man kan jo sitte og jobbe her. Det er ganske mye som er utenfor den da, kan jeg se på meg.
1: Så hvem vet, kanskje jeg har tatt bussen?
2: Men veldig mye gøyere å spørre hvor stor din intimzone er. En komfortzone.
0: Jeg har en voldsom, jeg har en 16 meter som intimzone.
4: Det er sant. Du har jo til og med en telefon som du har sperret fra innkommende andre opp.
0: Den eneste som kan ringe meg på min telefon er mutteren.
4: Ja.
0: Bare hun som kommer igjennom det.
4: Ja, det er vakkert altså. Nei, ellers er det alltid gøy å høre med sånne kjendiser. Martin sier sånn, nei, jeg har noe kjempehemmelig, jeg kan ikke si noe. Det var veldig gøy, og utfordrende.
1: Ja, men vet du hva, skal jeg si ting? Det er noe som irriterer meg veldig mye med andre influensere også. Ja. Det er sånn, jobb med noe sykt gøy nå, men kan ikke fortelle hva det er. Det har vært et sykt spennende møte, men må holde det hemmelig noen måneder til. Det er så irriterende når andre gjør det, så jeg skjønner at det er kjempeirriterende når jeg også gjør det. Men så er det jo det at man har skrevet under på kontrakter og det ene og det andre, så jeg har faktisk ikke lov til å si noe.
0: Det er like liksom irriterende som sånne Facebook-statuser med 12 likes, som ser ut som liksom, den er så intern at den handler om et lunsjbord på en spesifikk jobb i Hobbel.
4: Du tenker på det, hvor det står sånn, dere vet hvem dere er.
0: Ja.
1: Ja.
0: det bare sånn, når folk kommer bort og spør om, ja. Og så er det bare sånn, de som vet, de vet. Ja. Og så er det de 12 som vet det, de har liket den, liksom, og så er vi vekk med den.
1: Ja, så da jeg beklager for at jeg må være irriterende kjæringa nå, som sitter og bare sånn, nei, det er hemmelig. Ja. Dere får vite om noen måneder. Ja.
0: Det som er så kjipt er at når vi får vite det, så er det ikke noe gøy å vite det lenger, for da vet alle det på en måte, og da er det på TV.
1: Ja,
2: så de gir oss egentlig ingenting å ha det her.
1: Nei, kanskje jeg får fortelle dere litt senere, vet du. Ja, ja, vi får se.
4: Ja, men vi kunne jo vært sånn vi også, bare sånn, jeg var på staycation hele tiden, jeg kan ikke si noe mer. Jeg kan ikke si det, jeg var mulig jeg var på kino, jeg kan ikke si noe som filmet var, ok, det var det innbredt.
1: Ja, for damer de gir deg kontrakt, ikke sant?
4: Ja, ja, ja, akkurat snakk om det som skjer på de der staycation der, de er ville, altså, for vi var jo ikke i seng for 9.
1: Oi, oi, oi.
2: Betalte du alt, Stian? Eller delte dere det?
4: Nei, det delte vi faktisk. Ja. Eller vi har felles økonomi, så er det samme. Samme som du har kortet. Penger rår, uansett.
0: Er det litt uromantisk med delt økonomi? Sånn sett hadde det ikke vært bedre at, liksom ens, at det hadde gått opp i opp, sånn cirka, men at en spanderte hele tiden.
2: Så Stian
0: sånn,
2: bare, jeg tar den,
4: jeg. Jeg kan ikke være med for å høre ikke, lære meg om romantikk.
0: Ja, men jeg, for, jeg, du kan jo ikke veldig mye om romantikk, Stian.
4: Nei, jeg kan altså, cirka null.
0: Jeg føler at jeg, selv om jeg ikke er i et forhold, så tror jeg ikke jeg er langt bak deg akkurat på romantikk.
4: Absolutt ikke. Jeg tror vi to i løpet av år gjør like mange romantiske gester.
0: Ja, du...
4: Og det er ikke bra for meg.
0: Det tror jeg også. Ja. Jo, men er det ikke, hadde det ikke vært bedre hvis liksom på en måte at det alltid var en av dere som spanderte? For det føles jo i hvert fall litt romantisk og litt sånn, ja, han, nå fikk jeg det spandert av typen i dag da, selv om det er, dere er jo alle pengene begge to, men det bare føles litt mer så symbolsk.
4: Jo, men det blir litt sånn der som du sier, altså, det er jo samme hvis du har kortet, men det blir litt sånn hvis hun sier sånn, jeg kan ta det, så blir jeg sånn, åh.
0: Ja, det er sånn.
1: Jeg vil aldri ha fellesøkonomi for, nei. For jeg synes jo det er litt koselig da, når typen. Jeg tror faktisk aldri jeg har betalt for en middag ute selv. Aldri betalt når vi
0: aldri, som jeg aldri eller aldri
1: da, etter jeg møtte han, så tror jeg aldri jeg har betalt på restaurant. Jeg tror aldri jeg har betalt for et måltid som vi har fått levert på døren.
0: Og du trener jo mye mer enn han.
1: Jeg tror aldri jeg har betalt for et hotellopphold, for en ferie. Altså, han er gentleman der, altså, så jeg tenker at jeg skal holde meg langt unna fellesøkonomi.
4: Spørsmål, du kunne betalt Mastercard-regningen hans da i hvert fall.
1: Ja. Nei. Nei, så fellesøkonomi, det er ikke noe for meg. Nei.
4: Nei, det skjønner jeg jo.
1: Det er derfor jeg har råd til å shoppe så mye, vet du.
4: Vi har hver vår økonomi. Jeg bruker hans, og han bruker ikke min. Ja. Det er dritsvart!
0: Det er kjempesvart! Ja.
1: Vi har felles økonomi. Mine penger er mine penger, og hans er våre.
4: Ja. Ja. Han har felles økonomi.
0: Sånn tipper jeg at du og Vendela også har det, Petter. Jeg vet ikke, det er bare en omvendt. Ja, det er omvendt, ja.
4: Der bruker Petter Vendelas penger, tenker jeg.
0: Ja, det må han sikkert.
2: Her er det ukelønn.
0: Ja, du får ukelønn, det. Det må vi... Snakke mer om en gang.
4: Hva må du gjøre for å få ukelønn da, Petter? Må du rydde ut av oppvaskemaskinen? Nei, du slipper det.
2: Nei, jeg får ikke lov til å sette inn for at jeg setter inn feil.
4: Ja.
2: Rydde ut til nød, ja.
4: Ja.
1: Ja. Og da får du ukepenger.
2: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke lov å sette inn.
4: Det er sånn at tuller med sånn, hvis du ikke gjør det, så kan du få penger. Det er sånn, Petter,
2: jeg.
4: Ja.
2: Det er derfor ikke jeg kan ha sånn ny oppvaskemaskin, vet du, med kamera, der man ser hvor ting er. Fordi hvis Vendela da er borte og ser at jeg setter inn selv, så kommer jeg til å da få beskjed om at grytene skal nederst, vet du.
4: Ja. Ja, for det kamera i oppvaskemaskinen helt på ekte.
2: Ja.
4: Jeg kan ikke liksom skjønne en god grunn til at oppvaskmaskinen trenger et kamera.
1: Nei, det Petter har sikkert en veldig
0: Petter
1: god
0: forklaring. Jeg tror Petter har noen gode grunner for det.
2: Jo, men jeg tenker at da slipper du å lete. Søren, hvor er den der den såseren? Det der tallerken som du skal ha for å legge på de tingene du bruker opp i gryten, så det ikke skal bli søl.
4: Altså, du tenker at hvis du står på kjøkkenet, altså bare, jeg finner ikke øsa. Vent litt, kanskje den er i oppvaskmaskinen. Da må jeg inn på appen, og skal vi se kamera.
0: Petter har svær leilighet.
4: I stedet for bare, åh, ja!
2: Så slipper du å lete, for at, vi har jo folk som vasker og rydder og legger ting litt der ikke vi er vant at det skal ligge. Så slipper man også å lete.
0: Det er folk som rydder og roter også, på en måte.
2: Ja.
4: Ja, da er du rik, altså, når det er folk som roter til og med.
2: Det er deilig å betale for folk for å rote, sånn at vi skal liksom få litt sånn, der, litt sånn gnissning i forholdet.
0: Ja, og få noe rydd dårlig.
2: Ja.
4: Men jeg kan kjenne meg igjen i det at man har en app, så man skal heller bruke den, selv om det er mye lettere å for eksempel da, bare åpne oppvaskmaskinen og sjekke. Så nei, jeg må inn på appen.
2: Ja, men det er så 2000.
4: Ja, for, ja, vi har sånn utelampe som jeg kan skru av og på med app. Og så jeg skal inn og skal bare koble på internet. Og så sier jeg ikke sånn, du kan bare trykke på bryteren. Nei, jeg skal starte den med appen.
0: Jeg er sånn.
4: Og så går det en halvtime. Så faen, hva er wifi'en der da?
0: Jeg er sånn med robotstøvsugeren, men jeg også den, du kan egentlig bare trykke på en knapp, så setter den i gang. Men jeg må inn på appen, ja, bare for å liksom, det er litt kulere da. Ja, ja, ja.
1: Petter, det ser som du har veldig lyst til å si et eller annet.
2: Nei, akkurat nå har jeg veldig lyst på høstgryte, faktisk. Nå har jeg på godt beste høstgryte her.
4: Skal vi se hva?
0: Sulten.
2: Jeg kan velge mellom forekål, det er jo sesong nå, lammefrikassé, så er det rød lammekarri, lammegryte med bog, ikke sant? Her er det masse, så jeg er egentlig jeg er litt sånn der på hva jeg vil. Gode gryter, her er det ordspill også.
0: Ja, okay. Ja, men da må vi høre, da må vi gå til mannen med planen, da må vi ikke det?
2: Jo. Yes.

0: Det er bare en som har med seg en pokal inn i studio i dag i frokostshowet.
1: Ja da, det er Petter Pilgaard som, ok, nå må du fortelle. For du har med deg en, det er ordentlig pokal.
2: Dette er en ekte pokal av gull. Det er et håndtak på siden.
1: Ja, ekte gull er ikke, men det er klassisk pokal, det er det.
2: Martine, du kan jo se hvilket emblem det er på toppen her.
3: Ja, her er det jo et dyr med lange ører og et søtt lite fjes. Jeg vil jo tippe at dette er en kanin eller hare, kanskje.
1: Hva er det du har vunnet for det, Petter?
3: Altså, jeg merker jeg ble veldig forvirret nå når jeg så det bildet, for jeg tenkte sånn, det siste jeg så for meg da var en liten harepuss.
1: Ja, ja. Ja. For du har åpenbart vunnet noe. Du har med deg den pokalen som er sånn, den er en 20 cm høy. Og så har du fått et sånn der, svært sånn emblem, sånn som du setter på hestene når du vinner et eller annet.
2: Yes, og når vi på dyrskuen så kan man konkurrere i så mangt. Du kan i melking, du kan i motorsagkjæring.
0: Det er jo ikke digen landbruksmesse egentlig, er det ikke det?
2: Helt riktig, og Lotepuss og jeg, vi konkurrerte sammen. Og vi ble spurt, og vi stilte opp i kanin, hinder, løype, hopping. Og der, stolt som en mann, hane, vant jeg over Lotepus, der vi skulle føre hver vår kanin over hinderløype. Rundt to runder.
1: Og var det bare deg mot Lote også?
2: Ja.
1: Ok, så du...
2: Det er ikke så nøye, jeg vant over mentoren min. Det er det viktigste.
1: Du kunne sagt, det er ikke 90.000 innom denne messen løpet en helg.
2: Det er det.
1: Jeg kunne si du slo 89.999, eller du slo Lote da.
2: Og det var fantastisk. Da Vimse og jeg...
0: Oi, det er kaninen din?
2: Yes, dro inn med null feil. Ja. Lote var litt raskere, for at det Vimse som jeg hadde, han hadde ikke fått mat før vi skulle hoppe, så han spiste gress mellom hindrene.
1: Måtte ta seg en pause, ja.
2: Ja, men det som var greia var at jeg valgte ut kanin med lange ben, som da viste seg at det var bra, for at det var ganske høye hindre.
1: Ikke sant.
2: Så dette her var noe av det, gjeveste jeg har vunnet. Drit i at jeg vant Paradise Hotel og alt det der greia der. Men kaninhoppe hinderkonkurranse på dyrsku.
1: Ja.
2: Vant over Lotepus.
1: Det er veldig søtt at Vimse 1 og Vimse 2 vant. Det er jo utrolig at dere klarte å komme dere i mål.
2: I am the champion.
0: Vet du hva, det her sier jeg helt på ekte. Jeg har aldri vært mer stolt av
1: det.
0: Det har jeg faktisk ikke.
1: Du har vunnet
0: noe! Gratulerer, Petter!

0: har du vunnet? Har du vunnet noe gøy noen gang?
1: Få det inn på snappen vår, P5Hits.
2: Vi har jo for eksempel John her som skriver at han vant kona sitt hjerte. Den er jo veldig søt. Det er jo den største seieren, det er det ikke det?
1: Det er altså, ja ja, du vinner enten i spill eller kjærlighet, og han vant i kjærlighet, så det er greit.
2: Ja. Og så har vi jo tatt en prat med Markus her.
1: Ja, det har vi Markus sammen på telefonen. Hva er det du har vunnet?
3: Jeg har vunnet en lokal spisekonkurranse i Tromsø. Hvem som klarte å fullføre et kilos hamburger på kortest mulig tid.
1: En kilo hamburger?
0: Det er en del. Yes. Altså, det er sikkert noen der ute som har prøvd seg på liksom 300 grams.
1: Ja, ja.
0: Man blir, det er et par dager før den er ute av påsen.
3: Sånn som de sa, de skulle ta litt bilder mens jeg holdt på. De fikk tatt ett bilde, så var burgeren borte, for de fikk kunder siden, det var på en bensinstasjon. Men 8 minutter og 11 sekunder, rett ned.
2: 8 minutter?
1: 8 minutter og 11 sekunder, rett ned?
3: Yep.
4: Hva var det du vant av, en ny hamburger der?
3: Off. Nei, jeg vant jo, jeg fikk faktisk et diplom som jeg har hjemme. Hun mamma sa at det der får du farsken ikke lov å henge opp i stua våre, så det har jeg hjemme på rommet.

0: altså det er klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det er jo en gavepakke til oss andre da, for da kan vi sitte og kose oss med det og le av det, og da har vi noe å snakke om liksom.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka, men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja!
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang I uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka di de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg. Hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter.
0: Ja, Henrik, han mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
0: Ja.
3: Han god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, ja. De fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappaperm med Stia. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt frem til.
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
0: du tillit, ja.

0: Jeg kjenner at jeg sitrer av en blanding av nerver og forventninger, for nå skal vi i gang med noe helt nytt her i frokostshowet.
1: Ja, da, det er helt riktig. Petter Pilgaard har fått grine av seg til det, for han sitter på et vel av kunnskap, gutten, vet du.
0: Ja.
1: Derfor så introduserer vi altså fram i dag Pilgaards fun fact. Det er et slags mål, da, Petter, om at disse folk skal ha noe å melde når de kommer på jobben.
2: Ja, så vil jeg jo opplyse folk. Folk vet jo for lite om verden, ikke sant? Jo mer man vet, jo mer vet man at man ikke vet, hvis du skjønner bedre. Det er den, plurren der jeg har lyst til å liksom på en måte hoppe opp i da.
1: Ja, så nå kan man liksom komme på jobben og si sånn, du, visste du at, ikke sant, da har du et eller annet ved watercooleren.
3: Og jeg synes jo også det er veldig bra at du tar på den rollen, i og med at jeg ofte bruker deg som faktakilde. Ja. Så nå må du passe på at faktaen din er riktig, Petter.
2: Ja, det skal jeg love.
3: For at jeg kommer til å si dette videre, som jeg gjør med alt annet du sier.
0: Ja, it has to be fun and it has to be fact.
1: Ja, og den, husk på at den første setter en slags standard for nivå.
2: Ja, det gjør det. Altså, nordmenn er jo veldig dårlig til smalltalk, ikke sant? Så dette kan jo være en, ikke sant? Skal jeg ta den første?
1: Vet du hva? Ja. Jeg gleder meg sånn til aller første at jeg har lyst til å kjøre på med litt sånn fanfare en gang til, altså vi kommer i stemning.
0: Ok, nå kommer den første fun facten til Petter.
2: Visste du at testiklene til en blåhval er på størrelse med en liten bil, eller? En Volkswagen boble, faktisk.
1: Jeg visste at det måtte være noe sånt i den gata.
2: Det er stor bokser, det.
1: Ok, det synes jeg var en sterk start, hvis jeg får lov til å si det.
3: Vet du, det er store testikler, ass. Som en Volkswagen boble.
0: Ja. Sa du testiklene, eller testikkelen? Altså, er det to Volkswagener, eller en Volkswagen til sammen?
2: Nei, det er jo to biler, da, som sitter og parkerer ved siden av hverandre.
0: Wow.
2: Yes. I en carport, om jeg kan si det sånn.
1: Ja, ja, ja, jeg ser det på meg. To store julekuler.
2: Og da tipper jeg også at jeg kan jo sløre en til, en gratis en på den.
1: Vet 22? Ikke,
2: ja, vet du hvilket dyr i verden som har størst badetiss?
1: Nei.
2: Det er blåhvalen.
1: Ja, det er ikke sant.
0: Og den har jo da tydeligvis innvendige testikler, for jeg kan ikke huske å ha sett to av de boblene hengende.
1: Har du svømt under en da, Ken?
0: Nei, har du ikke
1: sant. Jeg vet aldri.
2: Det er de som styrer skipet, vet du. Det er roret det, på blåhvalen.
1: Yes, jeg vet hva.
2: Det siste var ikke sant da.
1: Nei, nei.
0: Ja, du må bare passe for å blande løgn inn i fun facts-spalten, Petter. Da kan det ende at alt bare vipper helt over.
2: Ja, vi må prøve oss litt frem. Men vi går for det. Altså, jeg vet ikke, skal vi stemme over det? Er det liksom noe vi skal gå for dette her?
1: Ja, jeg ser på at vi skal gå for en.
2: Ja.
1: Og jeg synes det var en bra start,
3: ja.
1: Og da er jeg meget fornøyd.
0: Fin start.
1: Ja.

0: Og dæven hvor tida flyr, og plutselig så er det tirsdag 15. september 2026, ikke sant? Så sitter du bare midt oppi det.
1: Det er sant altså, ja. Nå sitter vi her,
0: du hører frokostshowet, Stian Røst er her.
2: God morgen.
0: Martine Lunde, god morgen.
3: God morgen.
0: Petter Pilgaard, hallo.
4: Halla.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
5: Og vi må stille spørsmålet, for det er betimelig rett og slett. Har det klikket for Martine Lunde?
3: Nei.
0: Det tror jeg kanskje det har.
5: Ja, det tror
3: nå
5: jeg også.
3: Nå må dere gi dere.
0: Ja, det har klikket litt for det.
5: Du fortalte noe til oss i sted, som gjør at vi rett og slett er bekymret, meget bekymret for deg, unge kvinne.
3: Mm. Nå må dere gi dere.
0: Nei, jeg skal ikke gi meg. Ikke helt ennå. Kan dere gi meg etter vi har snakket med deg etterpå?
5: Jeg har ikke startet engang.
0: Nei.
5: Hva det er? Nå skal vi dykke ned i hvert øyeblikk.
0: Først, Jelly Roll og Alex Warren. Bloodline.

0: Har de klikket litt grann? Bare litt grann for Martine Lunde nå?
1: Jeg tror faktisk svaret ja, altså, ja. For du må fortelle Martine hva du sa til oss for noen få minutter siden.
2: Jeg synes ikke dette her er så veldig rart.
1: Hør nå.
2: Men vi begynner å nærme oss jul.
0: Nei. Nei.
2: Jo.
0: Det er 15. september.
1: Ok, men fortsett.
2: Ja, og hva er det beste med jula? Jo, det er julebrus.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så jeg begynner nå å lure på, når er det den julebrusen kommer i hyllene?
0: Det er ikke bare det at du begynner å lure på. Du sendte en melding til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn.
2: Jeg sendte melding til han som jobber på Rema 1000 ved meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han er noe kjøpmann eller noe, jeg vet ikke. Men jeg sendte en melding til han klokka 6 dag tidlig, og spurte om når julebrusen kommer i butikk.
0: Da har jeg sendt melding til Kai, sa du plutselig på tidspunkt. Ja.
1: Så han våkner til at Martine Lunde har sett melding og lurer på når julebrusen er på plass.
3: Dette er dette hemmelig kode for noe annet, liksom.
0: Ja, for det er jo en rar henvendelse.
2: Å gud, jeg håper ikke kona han ser det der og tenker dette her, er, det her ligger det noe bak.
3: Vi sitter på julebrusflasken din, liksom.
1: Ja, det hadde jo så fall vært logisk enn at du faktisk sitter og venter på når er julebrusen kommer.
2: Men er det bare jeg som lurer på når den kommer, eller julebrus er jo det diggeste i hele verden, og nå er det på tide at vi får den. Hvorfor har vi ikke sommerbrus som smaker det samme som julebrus?
1: For da har vi solo. Da har du brusen hele året rundt, da blir det ikke noe spesielt, da, vet du. Men det er 15. september. Vi har ikke hatt Halloween engang, Martine Lunde.
2: Sitter og venter på Halloween, liksom.
1: Jeg sitter og venter på Halloween før jul, da, i hvert fall. For jeg er et logisk tenkende menneske.
2: Nei, vet du hva, nå må dere slutte. De må ha den julebrusen i butikken nå. Kai på Rema 1000 må bare fikse ham og bestille en et parti nå.
1: Han må få lov til å våkne først, da. Nei, vet du hva, her trenger vi rett og slett litt sånn hjelp fra du som hører på. Kjenner du noen som kan tvangsinnlegge Martine Lunde? Nei. Er det for tidlig?
0: Åh, jeg skjønner det spør jo.
2: Men når er det folk der ute mener at det er innenfor at julebrus kommer i butikk da?
0: Altså, det regelen er jo 1. desember.
2: Nei,
0: kommer du av Ken? Det er jo det som er regelen.
2: Vet du hva, det er bare kjipe mennesker som tenker sånn.
1: Ja.
2: Da er du kjip.
0: Ja, jeg er ikke kjip.
2: Jeg er kanskje gæren, men du er kjip.
3: Kan diskusjon om hva som er verst, å være kjip eller gæren?
1: Nei, ok. Hva tenker du om dette her? P5 Hits heter vi på Snap.

0: Våkn opp og vinn!
1: Og vi har med oss Solfrid, som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn denne morgenen her. Hallo, Solfrid!
2: God morgen.
3: Høres ut med sånn lugn og sindig sjel.
2: Ja, håper i hvert fall at jeg det, men jeg kan være krutte nå.
1: Det er bare litt for tid, det er litt tidlig på dagen bare.
3: Jeg kan være krutte nå, det er bra svar. Ja, bra. Nei, men du høres ikke stressa ut i hvert fall når du skal inn og vinne penger.
2: Nei da.
3: Det er bra.
2: Det er ikke.
3: Ja, bra. For du skal klare 10 ord på samme bokstav for å vinne 5000 kroner, Solfrid.
2: Ok.
3: Vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er M.
3: M for mink.
2: Ja.
0: Spiller Våkn opp, Våkn opp og vinn.
5: En by i utlandet.
2: Moskva.
5: Et yrke.
2: Murer.
5: Et dyr.
2: Maur.
5: En kroppsdel.
2: Mage.
5: Noe spiselig.
2: Mat, middag.
5: Et bilmerke.
2: Mazda.
5: Noe du kan gjøre.
2: Male.
5: Et engelsk ord.
2: Meat.
5: Et land.
2: Madagaskar.
3: Oi! Og der er tiden ute.
1: Der var tiden ute.
5: Vi var en unna.
1: Du var en unna, Solfrid.
2: Nei.
1: Kjempegod på deg.
3: 9 av 10.
5: Dette var du helt rå på.
3: Herregud, ja.
2: Takk.
3: M var din bokstav også.
1: Ja,
2: Jesus. Jeg må visst det.
6: Det var bra at du ikke fikk hørt krutt enda når du ikke klarte det, da. Det er jeg glad for.
3: Ja, det er sant. Nei, dette var jo bare så imponerende at det er nesten ikke biter den engang, si.
2: Ja, nei, det var litt kjipt. 30 sekunder går fort.
3: Ja, det gjør det altså. 9 av 10 greider du, men har en voldsomt god generalprøve til neste gang hvor du klarer alle sammen.
2: Jo, vi får prøve igjen.
1: Ja, du må nesten det, altså med den. Det her var ditt første forsøk på dette noensinne. Da er det greit å prøve en gang til.
3: Herregud, ja.
1: Det er liksom hvis du går ut og spiller fotballkamp og skårer 10 mål den første kampen, så kan du godt spille en kamp til.
3: Ja, går du blakke PF framover. Så fint, det er bare gruse.
2: Ja. Nei, moro var det.
1: Du får ha en fin dag videre da, Solfrid. Det var hyggelig å ha deg med.
2: Jo, tusen takk, fin dag til dere også.
1: Takk for det.
6: Takk. Ha det.
2: Ha det.

0: Vi tar julebrusdebatten 15. september.
1: Ja, da er debatten, er Martine Lunde gæren som ønsker seg julebrus i butikk allerede nå?
0: Ikke bare ønsker, men aktivt har gått til verks for å sende melding til kjøpmenn rundt omkring for å spørre når de tar det inn.
2: Ja, men er det så veldig rart da? Jeg var på Rema 1000 her om dagen og tittet etter julebrusen, den var ikke der, og da tenker jeg, da må jeg spørre når er det den egentlig kommer, så slipper jeg å gå på Rema 1000 hver dag for å sjekke.
1: Synes du egentlig det er litt sent? Kunne den kommet sånn i slutten av august?
2: Ja, jeg tenker når det er pumpkin spice latte på menyen, da skal julebrusen i butikken da.
1: Ikke sant?
3: Mm. Ja, men Marius er helt enig med deg, han, Martine. Han kjøper inn så mye julebrus på glassflaske fra Hamar hvert år, så han har en flaske til hver eneste dag i året rundt. Så han skulle absolutt hatt den i butikken hele året.
2: Jeg har funnet min mann.
1: Ja, det er flere menn, for du får faktisk litt støtte. Vi har også med oss Markus.
4: Jeg venter på at julebrusen og ikke minst julesafta fra Funlight skal komme i butikken igjen. Jeg drakk min siste slump med Funlight julebrussaft 27. juli da jeg gikk på ferie.
1: Ja, så han har også hamstret Funlight julebrussaft så at han gikk tom 27. juli. Så han har jo akkurat gått tom da og venter på at ny batch skal gå.
3: Ja, men den der, den der julesaften er faktisk knallgod.
1: Ja, den er det. Og ja, det er ikke
3: så tar den i SodaStreamen, vet du, så blir du lagelig. Ikke sant? Der har du en hack.
1: Ja, ikke sant? Og jeg, altså, ingenting å si på smaken på hverken julebrus eller julesaft. Det bare er for tidlig!
2: Nei!
0: Ja, for nå begynner jeg liksom å snu litt. Hvorfor skal jeg være så vanskelig her nå når jeg sitter og hører på forbrukermakten her da? Mm. Sitter det folk som altså har 365 flasker med Hamar julebrus som de må lage året rundt, bare fordi det ikke er i butikken. Nei, så er jo det også litt rart.
1: Ja, det er synd på dem liksom nå.
2: Jo, julebrus er så digg, så hvorfor, de som sier sånn, nei, man skal ikke begynne å drikke det før 1. desember. Ja. Hva mener du? Det er noe av det diggeste du kan drikke, og så skal du holde deg til 24 dager i året med det.
1: Ja, ikke sant? Nettopp da. Og da kan du dra på deg bikinien 24. desember på stranda.
0: Ja. Nå er det ikke logisk det! Nei, lett da! Ok. Der røkte et blodkar hos Stian, så da går vi i låt.

0: anbefaler deg å sende syndene dine inn til oss, for da kan vi sammen le av det, og så kan du også få tilgivelse. To for en.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min og jeg ser sammen på serier på Netflix, men det han ikke vet at jeg har en egen konto på Si, hvor jeg fortsetter å se på serien vår uten at han vet det. Jeg klarer ikke å vente til han hjemme igjen.
2: Men da lurer jeg på, sitter du da og ser på den serien, de gamle episoden du har sett da sammen med han uten å si noe? Eller hva gjør du da?
1: Må jo det da, da går hun inn på sin egen konto. Det sjukt altså.
3: Det sjukt.
1: Ja, for ja, ikke sånn jeg har en egen bruker. Nei, nei, jeg har en egen konto. Det går inn ja. Der, ser jeg, ikke sant?
0: Blah, det ligger ikke der at du kan velge mellom de to. Den er helt hemmelig den på en måte.
1: Ja, den er helt hemmelig altså.
2: Er det slåpgrunn?
1: Martine, hva tenker du?
3: Jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt ekstremt skuffet hadde jeg funnet ut at Magnus hadde sittet og sett på ting uten meg som vi skulle sett på sammen.
1: Ja.
3: Men samtidig så kan det jo være at jeg har vært i en situasjon og gjort det selv. Så...
0: det kan hende, sier du.
3: Det kan hende. Det kan være. Så... Nei, jeg tror ikke jeg skal uttale meg så mye om dette.
1: Det er gøy.
0: Ja, for her blir du litt stein i glasshus for mange, tror jeg. For jeg tror alle er enige om at dette her er utroskap. Netflix-utroskap er nesten like ille som vanlig utroskap. Du skal ikke gjøre det. Og så tror jeg veldig mange har gjort det.
1: Ja, enig. Så ikke gjør det mot meg, men jeg kan gjøre det mot deg. Liksom. Ja, men det en slags logikk der, altså. Ok, da sier vi ikke slå opp, og ikke si noe heller. Bare lat som litt, ikke sant? Får du sette to ganger, da. Det en slags straff, det.
0: Ja, det jo en straff om å se ting to ganger.
1: Ja, det litt kjedelig, det, altså. Så, the jokes on you, men takk for en nydelig skrifteboks.
0: Og du tillit,
1: ja. Ja, ja, ja.

0: Du hører frokostshowet på P5. La oss sjekke pulsen rundt bordet her. Har du puls, Petter Pilgaard?
1: Det har jeg, vet.
0: Hva med deg, Martine Lunde?
2: Ja, da, den er der.
0: Stian Røste er i live.
3: Så vidt.
1: Reagerer du på lys, Stian?
3: Ja, så vidt.
1: Ja, da er du i hvert fall litt i gang.
0: Ta og sjekk pupillene hans, bare for å se om det er noe der borte. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I helga så hang jeg med en baby.
1: Nei!
0: Det hender at jeg er en sånn baby som plutselig driver og dukker opp der hvor jeg er om dagen.
3: Stjal baby, Henry?
0: Nei, jeg stjal den ikke.
1: Okay. Rent a baby.
0: På et tidspunkt så står jeg og holder denne babyen og føler egentlig at jeg er litt sånn, ja, det er jo, er ikke jeg ok med barn da, tenker jeg sånn. Det er jo ikke det verste som har skjedd dette her.
3: Ja.
0: Og så plutselig så ser jeg at det er noen som peker bort på meg og ler av meg. Så jeg er sånn, hæ, hva er det jo galt nå, liksom? Så kommer de bort og forteller dette hvert, altså jeg skal fortelle dere hvorfor folk driver og peker og ler av meg når jeg holder baby.
3: Nei, du har gjort for
0: det. Du får vite mer om det etter Synnevo.

0: Det var noen som pekte på meg og begynte å le da jeg sto og holdt en baby her i helgen.
1: Ja, det er vel ikke snilt.
2: Ken, er det sånn nok? Da er jeg litt spennende på hva som har skjedd.
0: Ja, altså det er en kompis av meg som har fått unge da. Vi kan jo begynne der. Han har pappaperm, så han driver og tar med seg den ungen rundt omkring. Hvis jeg bare spør om, skal vi ut og ta en pils? Så er det mulig for meg å vite om han kommer helt alene, eller om han kommer med en baby. Ja. Som er en ganske stor forskjell på, vil jeg si da.
2: Ja, sant.
0: På dette tidspunktet her så tog han med seg babyen da. Så vi satt der og tok en pilsner, og så må jo han en tur på do eller et eller annet. Og jeg står og holder denne ungen og bare håper at den ikke skal begynne å grine, for det gjorde den forrige gang nemlig. Da han gikk på do, så begynte den umiddelbart å grine og stod grein i 5 minutter mens han satt og gjorde nummer 2.
3: Ja, for det er jo noe jeg synes er veldig gøy med deg, Ken, det er at du veldig ofte havner i situasjoner der du plutselig blir stående alene med en baby.
0: Ja, det er jo noe som er nytt for meg også, men det er jo da på grunn av min kompis som har fått seg unge da.
2: At han tør jo bare overlate helt liv i dine hender mens han skal på do.
1: Ja, men må du på do, så må du på do.
0: Ja, for jeg tror ikke han egentlig tør det. Jeg tror han bare ikke har planlagt dette godt nok, på en måte. Det bare blir sånn, liksom.
2: Ja.
0: Men så merker jeg jo det når jeg står der og tenker sånn, ok, du har ikke begynt å grine enda, det har gått et helt minutt, nå kommer han snart tilbake, dette kommer til å gå bra.
2: Ja.
0: Så ser jeg bare at det er noen litt yngre folk som står og liksom peker på meg og bare, hva er det, og begynner liksom å på en måte komme litt bort og sånn.
2: Ja.
0: Jeg bare sånn, hva er det dere lurer på? Og ja, da står jeg der da med, jeg har jo skjegg som jeg har nå, jeg har på meg en bøttelue tilfeldigvis, og så har jeg noen ganske store pilotbriller.
2: Ja.
0: Og så sier de bare sånn, Skal du på karnevalen sånn? Du er jo sånn som han finner The Hangover. Så jeg kan tydeligvis ikke ha baby rundt meg, for da ser jeg ut som jeg skal på karneval.
2: Det stemmer, det er helt riktig. Og da vet du, det er jo han der litt rar. No offense, altså.
0: Ja, det er Alan heter han.
2: Alan, han litt rar i Hangover-filmen. Han som får ansvaret for denne babyen de drar med seg etter hvert der.
0: Ja, det er han som egentlig ingen vil ha med på utrykningslaget, men han bare blir med likevel.
3: Men vet du hva, når jeg ser det for meg i hodet mitt nå, så blir jeg bare sånn, det gir så mening at du skal være det her på Halloween.
0: Ja, ja.
3: Altså, Halloween er ikke lenge til. Du har jo funnet ditt kostyme.
0: Ja, jeg må jo tydeligvis da låne en ekte baby med.
2: Ikke se på meg, min for uke.
0: Det hadde vært det letteste, ja. Stian. Hvorfor kan jeg ikke bare ta det inn?
2: Ja, det er sant. Men du, følg oss på snappen vår, da. P5 Hits, eller på Insta, skal vi få et bilde av Ken, skal du se hva vi snakker om.
0: Det tror jeg kan.

0: Nå skal vi se da om Lars Christian kan komme seg fra Nannestad og helt til syden. God morgen, Lars Christian.
1: Ja, god morgen.
2: Hvordan er du i quiz?
1: Ikke den beste.
3: Nei, men det finner vi ut av. Men du er i hvert fall veldig nærme Gardermoen da, hvis det blir tur på deg i Nannestad.
1: Ja, det er sant. Det er fordelen.
2: Vi får se om det er fordelen i konkurransen. Nå er jeg nærme Gardermoen.
0: Det
2: Det blir spennende.
1: Folk som sier at Nannestad er usentral, så svarer jeg at jeg er jo 20 minutter av verdens, resten av verdens destinasjoner.
2: Det er helt riktig. Ok, fem spørsmål på ett minutt. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
2: Da setter vi i gang.

0: hadde en hit med låta What Do You Mean i 2015?
1: What do you mean?
2: What do you mean?
3: Who do you mean?
1: Hva heter han da?
2: Det akkurat...
4: Blir den kalt for Bevern da? Slang?
2: Justin Bieber.
0: Justin Bieber er riktig. Justin Bieber er født i hvilken kanadisk by?
2: Hadde du sagt land, så hadde det vært helt ja. Bra.
3: Hvilke byer kan vi i Kanada? Det er ikke sikkert man kan denne. Å nei, det er en sånn.
1: Ja.
3: Det er en vanskelig quiz da, Martin.
0: Ja.
2: Ja, det var veldig vanskelig. Ja. Hvertfall når du ikke er Justin.
3: Åh, da var tida ute. Og hvor er han født?
0: Han er født i den kanadiske byen London.
3: Ja. London, Ontario.
2: Hæ? Er det gir jo ingen mening.
3: I Kanada som heter London. Ja. Ja. Vet du hva? Verden er fantastisk noen ganger.
4: Da må Bieber bare si
2: sorry. Det gir ingen mening.
3: Nei, jeg vet det. Enig. Men Lars Christian, du er jo bare 20 tunn av resten av verden uansett, du.
2: Det er jeg, så jeg kan ta en tur når lottoen slår inn den dagen.
3: Ja, konge. Takk for at du var med. Ha en nydelig tirsdag.
2: Jo, i like måte.
3: Ha det. Ha det. Sam Fender og Olivia Dean nå, her i frokostshowet. Rain Man.

0: Hvis du er hjemme hos en nordmann som skal lage mat, og du ser en paprika, den er rød. Det kan du sette alle sparebedengene
1: på. Jeg har kjøpt paprika kanskje i snitt hver uke. En paprika i uka nå, i hvert fall 20 år.
0: Alt
1: i
0: rød.
1: Alt i rød.
2: Jeg tror dette er Grandiosans skyld. Hvilke farge er det på den på Grandisen?
1: Ja, det er helt riktig, Petter. Og til slutt så avslutter Wenche med å si at paprika, det er ikke bare på brødskiva eller i salatbollen. Paprika kan brukes til alt. Og er spesielt god på grillen, sier jeg Wenche.
3: Ja,
2: det er den. Det er god i krydder også, den.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er litt dumt å si det når grillsesongen er over, men ja, ja.
2: Nei, i Norge griller man hele sesongen, hele året, altså, Martine.
1: Så bare, vet du. Ja, men vet du hva, Wenche har jo faktisk, det er første gang jeg, men det, hun har jo helt rett.
0: Har helt rett, men samtidig er vi nesten snu på det, altså rød paprika er en norsk nasjonalskatt. Ja. Den skal ikke vi kødde med.
1: Nei, det er helt riktig, men rød må være litt gæren og kjøpe en gul en i tillegg da, av og til.
0: Ja, hvis du er så gæren, så ja, da får du ta ansvaret for deg selv.
1: Ja, vi får slutte å være så kjedelig med paprika.
0: Smaker sikkert litt annerledes.

0: Det begynner å bli en liten stund siden fotball-VM, men jeg har liksom en sånn følelse at det fortsatt er en gryende landslagsfeber i landet.
1: Og i aller høyeste grad, derfor skal vi dele ut altså billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion den 24. september. Og ikke nok med det, vi slenger på en signert landslagsdrakt og reiser opp hvis du skulle være i beita for det.
0: Det var da voldsomt.
1: Jeg vet.

0: kontakta til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn?
1: Jeg sendte melding til han som jobber på Rema 1000 ved meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han er noe kjøpmann eller noe, jeg vet ikke. Men jeg sendte en melding til han klokka 6 dag tidlig og spurte om når julebrusen kommer i butikk.
0: Da har jeg sendt melding til Kai, sa du plutselig på tidspunkt. Ja.
2: Så han våkner til at Martine Lunde har sendt melding, lurer på når julebrusen er på plass.
3: Det er dette hemmelig kode for noe annet, liksom.
0: Ja, for det er jo en veldig rar henvendelse.
1: Å gud, jeg håper ikke kona ser det der og tenker dette her, er, det her ligger det noe bak det
3: hadde... Vi sitter på julebrusflasken din, liksom.
2: Ja, det hadde jo så fall vært logisk enn at du faktisk sitter og venter på når er julebrusen kommer.
1: Men er det bare jeg som lurer på når den kommer? Eller julebrus er jo det diggeste i hele verden. Og nå er det på tide at vi får den. Hvorfor har vi ikke sommerbrus som smaker det samme som julebrus?
2: Da har vi solo. Da har du brusen hele året rundt, da blir det ikke noe spesielt da, vet du. Men det er 15. september. Vi har ikke hatt Halloween engang, Martine Lunde.
1: Sitter og venter på Halloween, liksom.
2: Jeg sitter og venter på Halloween før jul, da. For jeg er et logisk tenkende menneske.
1: Nei, vet du hva, nå må dere slutte. Vi må ha den julebrusen i butikken nå. Kai på Rema 1000 må bare fikse, han må bestille en et parti nå.

0: anbefaler deg å sende syndene dine inn til oss, for da kan vi sammen le av det, og så kan du også få tilgivelse. To for en.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min og jeg ser sammen på serier på Netflix, men det han ikke vet er at jeg har en egen konto på Si, hvor jeg fortsetter å se på serien vår uten at han vet det. Jeg klarer ikke å vente til han hjemme igjen.
3: Men da lurer jeg på, sitter du da og ser på den serien, de gamle episoden du har sett da sammen med han uten å si noe? Eller hva, hva gjør du da?
2: Må jo det da, da går hun inn på sin egen konto. Det sjukt altså.
4: Det sjukt.
2: Ja, for ja, ikke sånn jeg har en egen bruker. Nei, nei, jeg har en egen konto. Det går inn der, ser jeg, ikke sant?
0: Det ligger ikke der at du kan velge mellom de to. Den er helt hemmelig den på en måte.
2: Ja, den er helt hemmelig altså.
3: Er det slåpgrunn?
2: Martine, hva tenker du?
4: Jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt ekstremt skuffet hadde jeg funnet ut at Magnus hadde sittet og sett på ting uten meg som vi skulle sett på sammen. Men samtidig så kan det jo være at jeg har vært i en situasjon og gjort det selv. Så
0: det kan hende, sier du?
4: Det kan være. Det kan være. Så nei, jeg tror ikke jeg skal uttale meg så mye om dette.
2: Det er gøy.
0: For her blir du litt stein i glasshus for mange, tror jeg. For jeg tror alle er enige om at dette her er utroskap. Netflix-utroskap er nesten like ille som vanlig utroskap. Du skal ikke gjøre det. Og så tror jeg veldig mange har gjort det.
2: Ja, enig. Så ikke gjør det mot meg, men jeg kan gjøre det mot deg liksom. Ja, men det en slags logikk der altså. Ok, da sier vi ikke slå opp. Og ikke si noe heller, bare lat som det, ikke sant? Får du sette to ganger da. Det en slags straff det.
0: Ja, det jo en straff om å se ting to ganger.
2: Ja, det litt kjedelig det altså. Så, the jokes on you, men takk for en nydelig skrifteboks.
0: Og du tilgitt.
2: Ja.

kids. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

hjelpe deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, ja.

De prater som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er én ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du veit, de veit.

0: Når han skulle rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
0: Å, da han selvfølgelig på
1: Biltema.
2: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: vi inn her på P5, hvor du nå klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: Dagens lille hjernetrim. Her det jeg som har med meg en låt og en oppgave til låta. Jeg har invitert inn Shawn Mendes, som skal synge Treat You Better for oss. Og i den låta så synger Shawn at han ville stoppe tiden. Men spørsmålet hvem vil han stoppe tiden for? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Har du meg som venn? Legg meg til. Staves P for Petter, et femtall hits, altså H-I-T-S, smell det sammen i ett ord og legg meg til på Snapchat og bli med og lytte og gjette i dag. Jeg gjentar spørsmålet. Shawn Mendes synger at han ville stoppet tiden, men hvem ville han stoppet tiden for? Svaret, det finner du her.

Shawn Mendes ville stoppet tiden for? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten, den klar om 10 minutter. Innen den tid kommer også Bausa.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ja, ok, men jeg skal
0: ja,
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok. Ja, det.

FM, hvor jeg hver eneste fredag har en hjemme alene fest sammen med deg. Ja, har du ikke blitt med før, så skjønner jeg ikke hva du holder på med fredag kveld klokka 8. Da teller vi ned de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio i P5 Top 40. Bli med denne fredagen her. Shakira og Burna Boy ligger også inne i den lista der med denne låta. Dette her er deg.

0: en banger fra Agnes der. Release me på P5, hvor vi nå skal dykke inn i skrifteboksen. Et trygt og deilig rom der du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss og be om syndsforlatelse fra frokostshowet.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min og jeg ser sammen på serier på Netflix, men det han ikke vet er at jeg har en egen konto på Si, hvor jeg fortsetter å se på serien vår uten at han vet det. Jeg klarer ikke å vente til han hjemme igjen.
2: Men da lurer jeg på, sitter du da og ser på den serien, de gamle episoden du har sett da sammen med han uten å si noe? Eller hva gjør du da?
1: Må jo det da, da går hun inn på sin egen konto. Det sjukt altså.
0: Det sjukt.
1: Ja, for ja, ikke sånn jeg har en egen bruker. Nei, jeg har en egen konto. Det går inn der, ser jeg, ikke sant?
3: Det ligger ikke der at du kan velge mellom de to. Den er helt hemmelig den på en måte.
1: Ja, den er helt hemmelig altså.
2: Er det slåpgrunn?
1: Martine, hva tenker du?
0: Jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt ekstremt skuffet hadde jeg funnet ut at Magnus hadde sittet og sett på ting uten meg som vi skulle sett på sammen.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo være at jeg har vært i en situasjon og gjort det selv. Så...
3: Det kan hende, sier du.
0: Det kan hende. Det kan være. Så, nei, jeg tror ikke jeg skal uttale meg så mye om dette.
1: Det er gøy.
3: Ja, for her blir du litt stein i glasshus for mange, tror jeg. For jeg tror alle er enige om at dette her er utroskap. Netflix-utroskap er nesten like ille som vanlig utroskap. Du skal ikke gjøre det. Og så tror jeg veldig mange har gjort det.
0: Ja,
1: enig. Så ikke gjør det mot meg. Men jeg kan gjøre det mot deg, liksom. Ja, men det en slags logikk der, altså. Ok, da sier vi ikke slå opp. Og ikke si noe heller. Bare lat som litt. Får du sett det to ganger, da. Det er en slags straff, det.
3: Ja, det er jo en straff om å se ting to ganger.
1: Ja, det er litt kjedelig, altså. Ja. Så, the jokes on you, men takk for en nydelig skrifteboks.
3: Og du er tillit.
1: Ja.

0: Det er bare 100 dager igjen til jul, folkens. Og Martine Lunde i frokostshowet her på P5 har allerede begynt med forberedelsene til jul. Og det verste med disse forberedelsene er at jeg tror at hun kanskje ikke er helt alene om dette her. Bare hør på dette fra dagens frokostshow.
1: Har du klikket litt grann? Bare litt grann for Martine Lunde nå?
2: Jeg tror faktisk svaret er ja, altså. For du må fortelle, Martine, hva du sa til oss for noen få minutter siden.
3: Jeg synes ikke dette her er så veldig rart.
2: Hør nå.
3: Men vi begynner å nærme oss jul.
1: Nei! Nei!
3: Jo.
1: Det er 15. september.
2: Ok, men fortsett.
3: Ja, og hva er det beste med jula? Jo, det er julebrus.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Så jeg begynner nå å lure på, når er det den julebrusen kommer i hyllene?
1: Det er ikke bare det at du begynner å lure på. Du sendte en melding til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn.
3: Jeg sendte melding til han som jobber på Rema 1000 ved meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han er noe kjøpmann eller noe, jeg vet ikke.
1: Altså, det regelen er jo 1. desember.
3: Nei, nei, nei.
2: Kommer du av Ken?
1: Det er jo det som er regelen.
3: Det er bare kjipe mennesker som tenker sånn.
2: Ja.
3: Da er du kjip.
1: Ja, jeg er ikke kjip.
3: Jeg er kanskje gæren, men du er kjip.

Altså, det er få låter som gir meg en bedre høstfølelse enn akkurat den her. Bare hør, da. Og du vet da, bare 5 måneder til du kan høre den her live på Unity Arena på Fornebu. Tell ned dager, du.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.